0: ノモンハン事件で我々はすでにボルシェビキと戦った。
1: ノモンハンの战役正在进行中，我们已经有了跟波舍克进行正面交战的经验。
0: 前線の中国とはもう一度交戦せねばなるまい。
1: 苏联军队正在有一个叫朱可夫的新任的将军的指挥下进行四面集击。
0: 満州国の最大の敵であるソ連とは今後2、3年の間に開戦すると思われる。
1: 满洲国将来最主要的敌人是波舍克，在未来的两到三年之内，我们依然有扩大战事的可能。
0: 現在アメリカ、東南アジア各国、そしてすでに戦争状態にある中国、これらはすべて我々の脅威だ。
1: 太平洋上的美利坚、东南亚各国以及正在处事正战事的中国大陆，都给我们相当大的军事压力。
0: そしてまたハルピン共産党は復活しつつ。
1: 在这样的形势下，哈尔滨的共产党有死灰复燃之势。

0: 可是，哎呀，白厅长的人事任免最快也要到年底。这期间，我们要是能抓到隐藏在警察厅内的奸细，对你我都有利啊。
1: 我明白。
2: 万栄株式会社の山田正夫先生がお見えです。少し待ってもらいなさい。ハルピン警察庁で問題が生じた。彼らが助けを。
3: ああ、中国では水王の酒にあらずというが、警察庁内部に官庁が潜んでいることを知りながら、なぜあの二人は
2: 中殺害と賠償状を移動の時に私に会いに来る。おそらく責任を追及された時に私に対処させるためだ。狡猾な品々め。奴らのやることには必ず裏がある。
4: ではいかがいたしましょう。奴らに協力して艦長が見つかれば、それは奴らの功労。もし見つからなければ、
2: その責任の一端は我々にある。そういうわけだ。奴らは先生の力を利用しようとしています。シナ人を信用してはいけない。あのガオビンはまだ聡明だが、劉長長、あの男は自分の利益しか考えてない。
4: では村上隊長に動いてもらいましょう。
2: いや、それはかえって面倒だ。やはり
5: 高斌，你调查他去。我是高某人，高斌那儿，もうすでにある程度見当をつけてるはずだ。好，是，明白了。跟白厅长打过招呼了，谁也不用管，去了就把人带回来，走。